0: pele mungwe haka manipe duawi na ve murumele kakutani higu ahonea pali hiyo nomu lukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pani orro melea inimala Borowe nana no baba elocha telocha yate kono wera mutuma winyu nimba hiwe ekarume mosa enkwenyeri omukapele logo ni tangwa protetor ya vitoru wa mahala miwene
1: pole pole apia poma amkinka ote peshorera kaza sona alumuma panya mkinka overikana okuma alir lwana mane ana shulu amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera Munimpa yalam chinka mwela kamte kwanyu weta ka sanda kala omba ha no kana pura mshinki hwanyi yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinga ni hanwa spirit in tuo itu nikela huwa bahan to ikabizeti ya peyo ne pompa nini mutumi hamo samosa nale anipela uo pola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha Muni shukuri yawe do trabayu ndete wajamila watamela omoza banku oholo wo setlinki ero jo namba 102 natakele arami muhina 87 059 7955 Casa Sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala Casa Sonal munyakele mchinka nyu gorerela woromele ya nivopo heyavo
2: Owanya kamiana kinapia ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuzo tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalileni. Masaka, Bela.
3: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: João, moguinho em pira. Olá, Nari. Andra a tomar no pita na pia a pipi.
7: Vamos, tata.
8: A pipa não é muito tão pira.
7: Ei, correr o suelo, umbara.
8: Pipi, quem culpa de vira mumvara pira? Camureira e coro. Moncala vira caioma mocoacha.
9: O coça macha boja sugar. Meu tai curu, mahaveira quinjai oja e kumi. Quem da vila caioja e kumi? Quinapa é musueta puta. Muni pavela sa oja uia. Só calore rila casoui suchasanho san pira. Hola, mami, rabo. Uhusu wa itaputa wa pipi.
8: Hey, ni usi va. Korero wa luwa. Oo, una pia kutoka tini. Yeo, nitana iwola so siva siva.
9: Kai, kai. Chino otropelani. Sunu erokala na sharia. Ipiriri kwa safranku. Ntoko hapa. Itaputa. Nipiriti sote posiva. Teo, meo kini hana kajioja saka sosi wa siva. Neto sinikika ilihamira wene.
8: Pipi, kimuha hawa na matavina nukutana wa mpiru ntarelona. Muni pavela?
9: Ayo, kiri muhina.
10: Mpakento komio, mukala nisoja sosi wa, ni mreri lo sokwea, ni mukalote ili wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
3: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.

0: te a Elapahu a Shekura e provincia yo Cap Delgado. No, mamali hironi wa o Shekura wawe o hima wera e poma ya Mosambiki. Rio hite ili wa murima wa maha wa mkalilu wa ntalu unonani ya mwilapo yo South Africa. Onsuli ha e hali ela ti Duarte Liase.
1: Presidente on laponi hu ho truela utonka uwira i governo yo Mosambiki na lelo inanyo hola venti mwaha wa xenofobia unerania wa Afrika do Suli ukale mwaha uwa mulechi makuche ato elapo chikina wamocha na ato o Mosambiki. Chunone lawe Daniel Shapu kavu mapuru aya uwa mulechi ato mwaha wakala kawira ato wa Afrika otene ankala nto ni mwamu nawe ihina uhantisi iwopula ilapo ihina chomakalelo ihina wopome imocha itu inlamulia uholi hacheria wakala kawira hii ato otene nto ni mwamu nawe.
2: Condenamos vehementemente a xenofobia e a condenação é simples. Nós os africanos somos todos irmãos.
1: Nina kutachera venti mwaha wa xenofobia ukanle womo na chia makuche ato, hii ato o Afrika otene, nto ni mamu nawe. Walamulie huu ukala wamoja ni wiwa nana, uwachira uluwiha ilapochi huu wamoja ikontinente yotene. Narwaka wona sana, atuali ankala wakiviru nimpika, ninara wona wira ala atuala itapia chayachi nkala chimoja, makale loaya ankala umoja, iluka inolumaya inkala imoja, machina aya ankala amoja, wovrikana ni kontinente chikina. Una untonyera wira, hii atu otene ntu ni mamu nawe.
2: Você é o que é, porque eu sou o que sou. Quer dizer, se não fosse a mim, você não seria o que é. Se não fosse você, eu não seria o que sou.
1: O rolê mulu pale on laponi hu, na wavekela, a povo o África do Suli, a kalaka o amucha, a hiaka maha o tanyana.
2: Pode aumentar, por isso que nós estamos a aumentar as equipas no terreno, para reforçar a proteção dos moçambicanos, que é a nossa responsabilidade como governo da República de Moçambique.
1: Número nato o Moçambique, pote uinjereria. Pimana ni hii chichamo ni honcherera miteko chihu chowachera wakilela ale asikuna ni huale. Wanarera uchuweli hava uwira okoma nene upachendrea ya ula nkikirula ni hakelela laponi hu ato o Malawi okalaka ilufu tano. Ninenacho ni vara miteko chowachera wavilela ilapo chaya. Ntakola uoli kana chichamo ninere ni varaka na asu kuna nihu waku mihacha wa Afrika Tuli chuwachira wa huiha laponi hu. Uno chichamo ni varaka nteko chuwachira wa velela ato o Malawi ilapo haya.
2: E essa ameaça de que estamos a tirar moçambicanos para o nosso país, também estamos a trabalhar com Malawi para tirar os malawianos de Moçambique para Malawi.
1: Presidente on laponi hu Daniel Shapo hohimecha mitako chulu pale chinovaraya e governo chuwakavhira ato o Moçambique ampankelia e xenofobia ukale womolia makuche ilapo iwatamana hiwa Afrika Tuli.
0: Presidente ailapahu ni soni hirohiteli wa murima wa maha wa womoliwa atu ailapo sinchi sama Afrika mwelapo yosasa Afrika. Ministru angweha sa mikukuta ni oteshiwa miriti makaroni ni navito makombo yuni. Arwa olilwa oshukura musewe onkuma olioma mpaka umutuwale ola umpanyani ya ahaliwaka alikatarawani kavihero ya ilapo sa Unyao Europea. Ehali ela mwela wa bilio ni woni okumela au provincia ya Zambezia.
3: Muholeli amikukutra elapo ya Mosambiki onalapa wa Zambezia omora nera ruyola João Matombe onokoha nesesa yola indo miteko za oheli walkatreya mpuwa wa muteko wacherera wa rampa onamora mwako onorwa ya provinsi wa Zambezia dhorepa hele dhoponela wasokela ale ene timakele miteko inha inahalo huliwa mweri yola we urotukunikiwa dhimpereza ini hole le miteko hene nga dhowe kera arampa. Wazambezia, oheli walikatera ya arampa, anaharawere ya okuma omalei mpaka opebani, ozero mpaka omurumbala, ni ozero mpaka oluwabo, vamodha onamakora mpaka omakuzi.
4: E pelo conceito que nós definimos, em princípio, como sabe, Nós lançamos o concurso público no início, em princípio, de abril, maio, e ainda tivemos um seminário com os empreiteiros, com os consultores, diferentes parceiros.
3: João Matombe, Mholeli Amikukuta, Anotaka, Wamiteko Nipariwe, Oekeriwarampa, e província da Zambezia.
0: Mwaleno, onweha, samiteko sa olimi, o malema, onihima wera, Uhuliliwa wa epasari ya mawani yotumihiwa itu sohia na hiena singwela mwolimini ni nawetuma fabrika sohia na hiena. Ononi hira uhera mpanta ole wa ilapaho ntuna wanjeriru wa muhaku. Mehlo na ikale.
5: Wa mvani lontati Msambiki, Antonio Ipu, mahole la abiteko solima ni okomari ya muhaku omalema. Ohime wera, okati yowo ana muhaku antuku manaya. Ho tena alipa anikoma liyamete kusuru wiria, vani waranaya woni heri wa mikota kuto, wakuta matari ononi heri ya ye, nisiso anapanyiwa akalani, akale ova hamukali herio, wele eni halela. Katiyo wo, Radi Msambiki avane lawe, ni mahoja liyamete kusolima o malema, o hela ntoko mtonyi herio, e distritu yele, okala, ehendo kali heri muru herio, e provinsi ya Wampula, ni onahimi ya mkota kuto nuhodi lihiwa, wono luwana, limero sinintra, wa piega okati vanuweri waya, tivo, vanekuche reyo katiyo le aramuha kwa ntuku manaya, haotayana malima, okala okati, vanewara neyo panyiwa alipo akale ou nuheri yaka, iya sini halela, wakuta edi street tipie le ene hole lawe.
6: Uepara uoni hera na wii, ni kanyanye, vani so okara sinlima uwani u, inamuja apanana, hayaka ishuari, iye no lima sinchene, hanona watu mihawo.
7: Inahononea.
6: Inahononea. Mas opoma no wampula no.
7: No haweli.
6: No haweli. Mwoneke wa nakuo mwayake yo arum. Aruma lime arumu ikanyanya iwe. Mwilima nakuo mwenjene. Anamuja mwaruma siya. Mwemwe kata mwuchufu. Naroku wanya nampanya nakuo. Ariki uuja. Oho na omu tumi hawa.
5: Antonio Ipo. Mahole na mteko solima. Old Street wa mwana wa provinsi ya na wampula. Ni mteko onewara ne overiwa. Wapie okati. Anamuko antuku manaya. Na alipo anduweria. Woka la okati yo vantuni yao kumali yo munwelo wa mawani. Okumelo wa mpulano melu na ikali.
0: Iprokuradria ya vasati yolshinga, yolepa ipapilo itanamasa okumela mwaisa na mpaka mpanta olanrahu, watu yale ambariham teko uwa nyakuliha aradiyu vasati yolshinga. Atu ala ipanyungwe ya nyakuliha ka aradiyu ala, mpaka upaha malipa ihimme ni malamalo. Etu ewi henre wera atu hikaleke nene sene vekumeni ninaveto hikaleke owi tuwa nene sene. Hali ila suwelihwe ni Bernardo Sabonetti, prokuradore avastati yolishinga ulumaka ni Radio Msambiki variari va muteko uwa njeriwa osomi majuwisi ni maprokuradore okwana miloko miraru ay provincia ela. Bernardo Sabonetti ohima wera atu ala amvariham deko ula amitete sohia na hiena naveto ananya kuliha aradiyu ala makaroni sohia na hiena vastati yolshinga. Mutokwene ole osuliha wera mapakelo ala alempa mulamlo ntokwene ni hima sa waso miha alupa ahinditi miha malamulo naveto lamulo. Ni hima asa malamelo masidadi na ekonseli municipale versati yolshinga ni ono operera.
8: A populasyon, primero seja vigilante. Todi nois, vigente.
0: Ninda operera atuo tene, uwera eikaliki uwa rumiha aradiyo. Ni naveto akasete o hiena hiena. Manjene, mpaka enahiha atu witua wala omumula. Nerahu wera wakala wera. Nomo na mutu arunyaka warumiha aradiyo awe ni hana mwa kuvia niroka wale ila stokweni asharia uwera na tarusheke. Amyaka juiza presidente ay tribunali ya vasati yolshinga ana Rafael ohima uwera ohire hira chire opuka milatu si hima saatu ananya kuliha aradiyo mitete sohia na hina sa vasati yolshinga. Mwalano wa prokuradria warumiharu pahi ipapelo Tarihaka lamlo ndokwene na Mosambiki.
7: Nós dependemos muito daquilo que
0: Hiyo ni hire hera chire uwera ni pukeki. Milato si hima saatu ananya kuliha radio mitete sohia na hina sa vasati ulchinga. Marano wa prokuradoria wa wawanari papilo sotene inavito tarihaka malamulo. Hiyo ni hala wa puka atu ala. Memara ila vasati yolishinga. So kela to miha so kuna miraru sihima saatu owuha apinyeru ni akali ipitu. Ya lingwe mipanta so hiena hiena sa distritu yolishinga ni ikina. Atu atanararu avulela wa maha wa erisa yerenye distritu yomukuba o provincia yozambesia abilu ni woni.
3: Moni tamwene. Atu atanararu a porea enido asese etempo porea vatokwene sa. Vanto wan lufia na mrampani nripelingwe woshitelo wan hikuna na esesa yola epoma yomukuba zambezia yola. Nluvia na nerenye rampao pachera okuvela mpuro ena kalavo asupai ena vareda manera mikukute netaya. Elukuluku yeyo chufero ola atensha atu atimakiliwe ye nikuruna asupai vantowa wa ohemere ya weme la vampuro vene vavale ya arivo wa supai.
9: Sayad Mukuba, regilimani, ukwando shega akini...
3: Radio Mosambiki, o repela we mkukuta ola obilikituwe wa kunse atu. Elukuluku yeyo ndo asupai ya chumakela mkukuta ola evirelela ye mesekarwa ya oholo emara ekaro ela ekoma ya ndo ekaro ya asupai mpaka omora waya.
9: Konsensu soki nwa vya retorno pra elish. Ukaro sikonokuo mfuga.
3: Mfuleli aesimitale epoma yo mkukuta Kuba Adelino Sabuneti. Ori indo pahiru ewa kenle areta atanararu.
10: Entraram 8 casos vítima desse acidente, dos quais 4 foram tratados e tiveram alta. Os restantes 4 estão internados.
3: Adelino Sabuneti, mfolele amiteko sae kumi ya poma ya omukuba. Asupai hewanre Olota mikrofoni maradi Mosambiki vantoa mahene yola erepen laya. Uhia opore ya vatu ikaron hadhopili dhonya anyeya. Okumela ya poma ya chwapo abilu nyewone.
0: Atu watanararu avulela umaha wa erisa ya karo otushiritu yomukuba o provincia yozambesia. O provincia yoniasa matoko okwana makira meli nuwa miloko mitanu ni matani meli. Idistritu taru, mponye ni kavihiru waka ni ikaruma sa miteko sa olimi, weriru waka wera ipaheke mahosho ankuma nalaya ohiponya nene sene socha. Matoko ala, anakela ikavihiru, yani kuru, ni wira ni ha anamalima no o provincia yoniasa ni ano operuwa wera elimeke maponda mavate. Ari anamalima adistritu solishinga. Ushimbunila ni ongauma ala ankavihirwa ni projetu emosa enitunwa projetu sabiush. Enasa sena wera eroheke muholo miteko saulimi ni samariluweki tsotene sinirukula. Mwemara ela iwortha sinilima mavate sinikavihira okumi watu nuku iya sinikala na ishuwari, anyesi, kovi, alufase, rabolyu ni socha sikina. Sineriluwa wera tu epitukushiki machilwa ya. Namasu ulihai hali ay projeto ila Irish Bansi. Ohima wera nimiruku ya. Oneriluwa wera atu ipanyweke ni ereta yomala epome. Nina vitu epitukushiki malamelwa ya. Mtokweni ole osu uliha wera nimiruku ya to. Oneriluwa wanjeriluwa malimelo o provincio niyasa. Nina vitu sintarihua miruku sa presidenta ilapahu Daniel Chapo.
11: Uma das coisas que acontece nas comunidades é que quando chega aquele período de
0: Nimiruku ia nerla wera atu epitukushike malamulaya mana evukuli kirita sohia na hena na vitu nintari hamiruku sa presidenta ila pahu Daniel Chapo ngopra atu anchi a ila pahu uwera ilimike maortha mavate sotene ya waliwaka wera honeke pahi olamila socha singwela mwela posikina ikina silimweke mu Mosambiki ni epitukushaka okuma
11: reduzir os choques alimentares nas cidades, no meio urbano.
0: Irish Bansi, e projeto emosa, enela wava ha socha sai kuru atu o hiena hena e provincia ela e projetu ela ya pachenre ovarhiwa moyaka evinrele ni insomilio wera enhala ovaramteko mpua moyaka taru wokumi hom surku wokona 33 milyons wa metikale wariloka ovarhiwa miteko sa olimi ni kavihiroto ya ngalano onwira ni ha anamalima a wasati yorishinga. Amwavano emali he osuma vahileken leva, eno perua wera ehana ekalaka, alupa ankavihira wabaha mteko amwavano akina. Ehali ela emwela wa Duarte Liasi okumela opemba.
1: Uvekela uno upanke ni Jonas Abujate, uholele o provincia na uheweha amwavano mteko ni matikele ompira wankutano ni njana ukati watapele chaya amwavano 40 na mocha atenkache ni Yangi Afrika Musambiki ukursu woserlaria ni utekateka inupa. Jonas Abujate hotonka wira miruku kampo toko unya chinaka vihira wujran haku wa provincia.
12: Nesta nova era, caros jovens, não basta estudar. É preciso saber o que estudar, onde estudar.
1: Makalele ona nano kuntosa usoma pasi ni hana uchuwela itu yosoma ni mapuro osoma. I provincia la yokav delgado ahava mapuro menchi ovra nteko ni kawantosa ovra nteko ni hana nichuwela ka mapuro ovra nteko. Ni mpavila uchuwili haniva uwira nteko kumpanya mpironi nteko uotene unahala uhimachia. Lena cho, nchuruku unkopi hia ukanle wa Fideli unahala uhijereria wa Pemba ni distritu chotene. Ntwe otene ni tengache warakache huu chowajira ukopa yola nchuruku la. Na pavilaka makalele orera ni hana uvara nteko uorera.
12: Si queremos futuro seguro, caros jovens, precisamos trabalhar com dignidade.
1: Amavano atapela che na nano ahelu pelela ukala tayari wachira uvarla nteko uchitu uchitu chihiaya.
13: Estamos pronto para ir além.
1: Ukuma ilele va hi niri tayari uwachira uvra nteko kahi pasi nteko wote kateka inupa na sochi chambo miteko chikina chowi hira makalelo orera.
13: Pela integridade, pela responsabilidade e pelo propósito.
1: Mpante nkina, ntonyira mpinko yangi Afrika, Musambiki, haromeli hawira, ntonko melele mvarawe nteko na lelo, unahala upoherera, wate nkacha amavano, uwachira unuwiha imawane chowa provincia.
14: Num contexto como o de Cabo Delgado, onde muitas comunidades continuam a enfrentar desafios sociais.
1: Nimakele lo kampa toko o Cabo Delgado, nteko umatatani ikanle ito yorera, wachira uwihira nromelo. Pimana yangi Afrika, nahala upoherera uvara nteko nkai ni guvernu yo Mosambiki, na holele uma provincia, ni mpreza choveka veka, ankupalela uwira watengacha amavano, ukanle utengacha provincia hu ni ilapwe hu yotene.
14: Que acreditam que investir na juventude é investir no futuro da nossa província e do nosso país.
1: Sócrates Vaz, Ntonyira Mpinko, Yangi África, Moçambique, Onuma Chaka Wapempa, e capital da província, o Cabo Delgado.
0: E poma e distrito o Malema, o província Wampula, Enihma Wera, Ruotunia Muakwea, o Tipela, e fábrica Sorehira e Tu Singuela Molimini. Rajabu Asane.
15: Ama hulela a governo e distritu ya omalema wa provinsi wa Mpula. Ani pavela opuro wotu kihea. Vakanle oko ihera kawira ana muncheni ale alimamirere losaya. Sinakala o kapelelea. Vamosani otumi haka ni murerelo. Ntoko ni basuli haya ama hulela e distritu ya omalema. Mpantole vanno onane ya kamirerelo sohi ya nasa asinlimwa. Masi. Eti kihereka utulipahi, mwaha wohi kalaka epa sariyulu pale, ekanle oko ihereka ana muncheni ale, omwiraka anakoswaya bandere laya. Antonio Ibu, rimaholela opuro onweheri wa miteko samuhaku, edishiritu ya omalema wa mpulabam, osuri hawira, mukalelo wa malimelo omalema, muncheni. Ntotivo, bantuki heriwaya ikalelu, so pabiliwa opuro, vamosani ana makali heria, vakandiaya oweraka alimiale. Enatu kihere mirere losaya, Enato que remerere lo sea sin lima e no capelelo.
16: O principal até problema que nós temos é agroprocessamento.
15: Muxen que jornahu tumulu paletio lola agoje calacoporo vacanliahu oxi la camrere loia. Ali miwe, anne lima merere lo sinki pale, animakela, so wata. Yaro calawera no canna e caruma seia silikwe heria. O malema no, o hia oxilio e opahi. Na calaca e caruma silikwe heria, ore rihelelaca, merere lo, ntokunishu. Bari opuro okanle opo hiwaka ikute batuna okuihereyaka okala wira wahekale kopuro wotu kihia bakanya na munjena alotu mihaka mrere lo saya ba muruwerio onitikelo tuli ba yaro kala wira no kala na opuro wotu kihia ko watuna orerela kabo
16: mas tivéssemos agroprocessamento ali a saber que okay a está la fábrica pronta vai produzir tomate isto é que nós precisamos malema
15: yare maswawe Antonio Ibu Mahulela opuru uniweheri wa miteko samuhaku e distritu ya omalema wa provinsi wa Mpula. Usuweli haka, otoki heri wa ikalelu ni ama hulela aguvernu mbantule. Wanamuna yopabili waka opuru haya, vakanyayo wera anamunchene ya limamrere losaya. Sinaka pelele ya ni anatumi havandere laya.
0: Lilonu lumaka sampanto hima sa muhaku, alupa anakoso itiritu yomungovolash o provincia ya Wampula, anitanana wamaha wokumilila anamuya, anguyera alupa anakoso ala. Wanavelito, Rajabwasane.
15: Anamuhaku itiritu yomungovolo wa provincia Wampula, aliveke la wera maporo animuera ya munakoso, vanakalamo mukapelelu, muhina wose kihaka atu ahinsueliwa. Ani pia maporo yawo enatupela na bena kushamirere lo sohi enasa sintumihiwa. Vekelola usulihiwe muhina wambane lo neradi msambiki. Enamara ryoki siresumana ela. Wakati veri haya iya kamiloko mitanu na mmo sanitanu. Tokea emukovola yotuki hiwaru okala ivila. Awosa, asuli ya sawira mwaha wohi kalaka mukapelelo. Ela piwi nroro melo muhina wamaporo yawo animwira ya munakoso. Muni tupeliwa muna atu ahinisuweliwa. Okati awo anikusha ya musoroku, arohaka obanku, oroa opweha. Ntoko vasweli haya ana mabanele ni wahu. Kale lola onruawo nani haka otepa shawene ino onrua hunno.
17: Abudu Armando, ha muitas persecuções de pandidaje, está surgindo en todo distrito de Mukovola.
15: Bio kinitani wa Abudu Armando. Vanni kala mashenki ho wira ni mwire na koswa humaha wo wira e distritu ila ndia huila kanto wa ato anetaratara na himia anakirini wakati hiya no vanitumi ha humire lo sahu iye ni himia wakati vanimuli mahu matuvi akorosho ni mirere lo sikinaku wakati vambahi wahu musuru kwa mirere lo iye nitumi ha hu ni mwiromu kalakalu piyo wani vavo vo kanintara erampa ni mvira sa mtakwani mtakwani unitari wawe mpako wanyawe oroa utupeliwa
18: temos asaltos frequentes com os nossos colegas agentes econômicos
15: musatoro distritu ya omgovola Felisberda Joaquim oni kupalela wira ayu ono tukiheria ikalelo vakaliaya o malamalihi wahatani uvukuleliwa mashanki hwala anihole laya anamuhaku mpantuli Muhina wotu kiheri wa mapilisa, akanle owete lela kawapia uhiyu. Omgovola, Felisberta Joaquim, uninyohola waseya senduasi kumelela kampantuli. Sintiki heri ya otuli munuelo we Mugovola. Otepa shawene provinsi la Wampula na Mkuluwiru.
19: Queremos desde já desencorajar estes atos que só retardam.
15: Hiyo vani mpavelo nyohola mukalelo yolo la onirane yola untiki herotuli. Muhina wa munu welo we distritu ila. Nakalaka elapa huila yotene na mkuluwiru. No nakawira vowira naka namrere luia sinipanyane ya munu welo kandere okukumuela.
19: Foi resultado de grande sacrificio.
15: Yare maswawe musatoro e distritu ya omgovola Felisberda Joaquim. Usuliaka otuki heri wa ikalelo. So paviliwa kamepili isa kanlewete lela kwa pia okati wuhiyo. Ekwi heri aka nroromelo. Variari wa maporo ohi nasa. Mpantole.
0: Mwaleno onweha samiteku sa ukumi o provincia yoniasa. Wawone lila atu opaha 395 mili. Voriwaka eleta ya malaria. Wayala okona tanararu arimela no o provincia yoniasa. Atu epi mashpiritan ala anonihira wanjirria mbaka 6% wali kan yi hirwa kan miyar sana sai ya mai sana yonele liwaya atu opaha 369 mili epiye mashibilitari efuriwaka rita ila ni ano kwa thaneli opisa atu opia mashibilitari ni naveto uhikune la nene sene matavi owane na isi njema tongwi hera wera ya njiriki atu ampanya rita ya malaria o provincia yoniasa na masu iliha mtukumanu wana yetan nararu wa yukonseli zikuti provincial yoniasa erinye na mashishina Matia Shapungu, o Romula Itistitu Somavago, o Mekula, o Marrupa, Wani Pepe, o Mtarika, o Mauwa ni o Mandima, wera sindunya o nilila tu ampia mashibilitari vorewaka erita ya malaria. Mutokwene ole o suweliha wera mwemara ila, mwalano wa miteko sa okumi, wira anaka ni miyala no sohikana sa poma, mpanya ni wariheka miteko o bra tu sa otune ya, Wikunela matavi o wana na isenjema na vitu otariha miota sikina aso wana na reta ya malaria.
20: O executivo mostra a sua preocupação na medida em...
0: Mwimara ilani mpanyene ni varihaka mteko uu pira tu sa utune ya uisa marala reta ya malaria. Ikunela ka matavi ilimalimaka mavate. Masa mteko ola ni mvariha ni ranaka ni miyala na osohi ya na hiyana sohi kala sapoma sote ni nataka wera na avukuli kia tuampia mashibilitari yavariwa ka erita ya malaria.
20: A konsutiri u mayor desafio sanitari na provinsi.
0: Matia Shapungu na masuuli ya hihadi amtukumanu waneta nararu wa ekonseli za kutu provinsiari ya uniasa ansuili haka asa itu sulumwe variari wa mtukumanu ola.

0: wililwa wanini sini ya tuwo tenim hule radio mwemara elani huwa wanyoni laka na nulumahu samatela ampira o hiyana hiyana. Mariali van laka na niwiye Bernardo Tolio wehakasa mitipo ni miyo Fernando Damash. Nro uiwi hala ehali ehima sa mpiksano wa mpira ameto ni naveto wa matata o provincia Yoniasa. Ndoti mlato wiwa ihali si hima tamatela ampira ma provincia awampula ni Okab Delgadum. Watu wote ni mutalia uwele la mitekso hiya sa radio nera karipu karipu miteko sa radio ni e programa ila. Otisiritu yomwembe o provincia Yoniasa makuru okwana miloku miratonu wama tani mararo anipaka mpanta umpiksa no wampira ameto wa mawani. Mana ya futbol rekreativu. Ari makuru antuno kilo paka mpanto mpiksano wampira ameto wa mawani. Onera were iki otsiritio kwamba provincia Yoniasa. Pawote neso opaki wa mikutula mishishe sa makuru ampira. Mkutula wapachira ari makuru okwa na muloko nuwa meli wanaveli. Muloko wanararu. Muloko nuwa meli ni wanishishe makuru okwa na mashishe. Asto kweni anweha samatela ampira otiriti yomwembe, anihima wera mpaka mweru agostu onguowo, anro otanliwaka makuru inaira yapaki kempanta ompiksa na mto kweni wampira ameto mawani otiriti yokwamba o provincia Yoniasa. Saidi Ali, presidente anikuru ni unweha samatela ampira mawani otiriti yomwembe, tosuweli inhe hali ela.
1: Desporto aqui em Mwembe está tudo acautelado, está tudo bem.
0: O que ele ouviu mas a matéria ampira só tem esse nem tem esse nem no Mwembe. Memara ela não paga macuru on vonya ampira e anim vonya o que ela mahoso. Etu enoni hera ouira ni hela o atalha amabano. Nera erwe on pixa no mato coene ampira ameto amawani. Nera ouira leki o distrito o kwamba o provincia Yoniasa. Mana ya no Mwembe hiu kana na mahoso para dois mas a matéria.
1: Arbitros mas dessa vez aqui as coisas estão tudo bem.
0: O tirito e o membeto não é nem a mahosho. Ovo nyo ampira ameto na shitiana etu emutu gurumiha Saidi Ali mwasama asto kweni onweha samatela ampira amawani. Amavano oku na makira meli mpanyi ni ya vasati yulishinga wawera yirihidrike okila opaka mpanta mpiksa na mto kweni wa ampira ameto amushikola yonkila werela o provincia ya Inyabane. Ari mwavano taliungwe variari wa mpanta wa provincia wa mpiksa na wampira ameto ampaka ya mpanta anashikola. Felizardo Dubana Musa, mwasama astu kweni, mwono onweha samteko sa osomi no provincia Yoniasa, uhima wera anamane ala yitaningwe uwera we epake mpanta uwire hirani uwera tu eroke o provincia ya Inyambane. Weriliwaka wera ni kuru na provincia Yoniasa ni kaliki na olipo mpiksa na ole. Mutokweni ole, ovekela wera asiditi ni naveto ashinamani ala hana ilipihaka asasiraka wera e provincia Yoniasa ya pure yopura variari wa mpiksa na wampira ameto wa mashikola. Unkela werela o provincia ya Inyambane.
2: Temos acautelado em princípio a componente alimentação.
0: Hiyo ni hire hira jire uwera ni wakiliki anashukula ala memara ila nukana na yocha yopani la wabaha anamwane ala ntukumana vasati yulshinga ni naveto ni nivariha na sasira uwera anamwane ala piere ke nipuro norera sotenye niraka uwera mbikzano o Inyambane wete ke ninisine uwekala mahosho naveto ni rehira sotenye uwera kweli ashina namane ala ekrane ke sowara samatela ampira
2: arrancar e a pouco e pouco de acordo com os apoios que formos conseguindo nós já vemos de aumentar a quantidade de material desportivo.
0: Felizardo Banamusa mosama stokweni amala nungweha samteko sa osomi o provincia Yoniasa sulia kasa mota e provincia ila enire hiraya o kilo pakampato mpiksano wa matela ampira anashkola, ukele warela o provincia ya Inyambane.